0: hallänningar som ska alltså se Sverige i VM på plats. Och nu har jag äran att ha med mig Gunilla Andersson Ceballos som bor i Texas med nu. Hej Gunilla.
1: Hejsan, hejsan, hejsan.
0: Hej. Du är född och uppvuxen i Kungsbacka och har bott då i The Woodlands norr om Houston sedan 89.
1: Ja, orden säger 2001, men ja, i Texas är 89, så långt
0: Texas är 89. Ja. Du ska se matcherna mot Nederländerna och Japan. Först av allt måste jag fråga, hur varmt är det hos dig?
1: Det är varmt.
0: Jag kan tänka mig.
1: Det är nog det som kommer att vara jobbigast, för nu spelar de inomhus i och för sig både i Dallas och i Houston, men för alla andra som ska vara i Texas under VM, man går ju inte gärna i det här landet, i det här, ja, det är ju så fruktansvärt varmt, det är klibbigt på en gång, så att ja, det är nog 36 grader och så med luftfuktigheten kanske, ja, bort 40 ja, kanske.
0: Det är ändå ett gäng supportrar som ska dit och som ska gassa runt i hettan. Men hur märks det av att VM börjar imorgon då?
1: Ja, det märks väl kanske inte sådär jättemycket överlag om man inte är nära stadion där ska spela, alltså, där de har sån här fanfest i Houston. Kommer lite utanför så märks det inte särskilt mycket faktiskt. Jag skulle tro att det skulle märkas lite mer. En del affärer har lite reklam och så när man kommer in i affärerna, men det är inte så att det är jättemycket VM-fest än.
0: Jag förstår. Sverige ska ju spela två av sina gruppspelsmatcher i princip där du bor. Hur kändes det när du fick reda på det? Det är ändå väldigt många orter som VM ska spelas i, men Sverige lyckades pricka in två av matcherna.
1: Ja, det var helt fantastiskt. Jag hade ju på känna att skulle vi gå vidare, då visste jag att det skulle vara match i antingen då i både i Dallas och Houston. Och när de sen lyckades ta på vidare så hade jag inga biljetter än. Så det var ju det svåra, att få tag i biljetter. Ja. Men det fick vi till slut taget till både i Houston och Dallas. Och det är ju inte så lätt att få tag på de här biljetterna, som ni kanske vet. Och kostar gör dem. Och
0: jag förstår det. Ja, Houston och Dallas är det de ska spela i. Men båda ligger i Texas alltså. Och på tal om Texas, känner du att det finns några liksom likheter mellan Kungsbacka där du då växte upp och Texas där du bor nu?
1: Nej, det är nog inte så mycket. om jag åker en timme härifrån så kommer jag till havet i och för sig. Så det är väl den biten då i alla fall. Man kan se havet om man vill komma bort ifrån. Där jag är det väldigt varmt så kan det vara skönt att komma till havet och fläkta i alla fall. Så havet är väl det som är lika. Sen i och för sig så bor jag i ett område där det är väldigt mycket skog ska vi inte kalla det kanske för, men mycket träd och annat. Så man får den här lite känslan när man kommer ut i skogen här att det är lite Sverige av det hela.
0: Sist nu innan vi går vidare, vi behöver lite VM-feeling här känner jag. Du bodde ju i USA när Sverige tog bronset 94. Även då spelade Sverige i Dallas. Hur minns du den turneringen?
1: Ja, faktiskt så, jag bodde ju här då, men jag var faktiskt i Sverige under VM i 94. Men det minns jag väldigt mycket, väldigt väl, för då var det ju mitt i natten man tittar på fotbollen, så att därför så var det ännu mer att jag verkligen ville vara med när de spelade, när de är på hemmaplan, om man så säger, för mig då igen. Så att vi får ju hoppas att de upprepar det här. De gjorde ännu bättre, var ju klart ännu bättre om de kommer vinna givetvis, men det kanske är för mycket att begära.
0: Vi får hålla tummarna helt enkelt. Tusen tack Gunilla Andersson Ceballos live från strax norr om Houston där.
1: Ja, tack.

0: Luke Combs där, Be By You. Och nu en uppdatering från Hanna på trafiken.
1: Ja, då gäller det på E6an Halmstad-Falkenberg mellan Halmstad och Getinge. Det, i båda riktningarna så är det långsamt arbetsfordon på vägen. Det är nämligen gräsklippning längs vägkanten. Utöver det så är det lugnt i trafiken, men skulle du vilja tipsa oss så kan du göra det på 020 999 444.
2: Oh boy.

0: Klockan slår 4:30. Och det blev dags för lokala nyheter med Emma Nilsson.
1: Länsstyrelsen i Halland säger ja till att upphäva delar av naturreservatet Biskopshagen för att möjliggöra Vattenfalls planer på små kärnreaktorer.
2: Ja, men det har varit ett väldigt svårt ärende som har krävt flera års handläggning och där vi är involverade.

0: att i princip hela länsstyrelsen. Men ytterst är det jag som myndighetschef som får ta det beslutet.
1: Anders Thornberg är landshövding i Halland. Vattenfall vill bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer i naturreservatet.
0: Vi har gett tillstånd då för vi menar på att energibehovet är så stort att vi ska gå över till fossilfritt. Vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra med mycket mer el och mindre fossilbränsle i framtiden. Så det väger ju väldigt tungt.
1: Samtidigt måste bolaget kompensera marken med likvärdiga områden, något som ännu inte är klart. Därför säger landstyrelsen ja med förbehåll.
0: Det ska kompenseras med ett minst lika stort område på 1 eller 2 platser där det är lika stort naturvärde och att man inte får börja anlägga någonting förrän vi har gett klartecken och godkänt det här.
1: Planerna på att bygga reaktorer i Biskopshagen har mött kritik både från privatpersoner och organisationer. Enligt Hallands botaniska förening är naturvärdena oersättliga. Det finns exempelvis 9 rödlistade eller fredlista växter där reaktorerna planeras. Beslutet kan överklagas till regering som har sista ordet. Reporter var Anna Nyberg. En man i 50-årsåldern döms för 3 fall av sexuellt ofredande efter att ha skickat meddelanden

0: Det anser att kvinnorna var särskilt utsatta. Mannen får villkorlig dom och 60 dagsböter samt ska betala totalt 28 000 kronor i skadestånd.
1: Ja, väder har vi även idag. Det blir omkring halvklart och någon enstaka regnskyr över länet denna eftermiddag. Imorgon omkring halvklart med en hel del sol, men även lokala regnskurar främst i söder, 16 till 19 grader och nordvästliga vindar.

0: Hör vi där. Vi djupdyker in på Victoria Bengtsson, ny kommunchef. Reporter André Kvist träffar henne.
1: Visst, vi är tillbaka här i kommunhuset där jag sitter tillsammans med Victoria Bengtsson som då är ny kommunchef. Erfarenhet från Marks kommun, uppvuxen i Falkenberg. Nu då lite varm i kläderna, varit här nästan en månad här i Hylte. Det är ju ändå så att de beslut som politiken tar, det påverkar ju dina förutsättningar för att göra ditt jobb. Och jag tänker så, vilka problem har du identifierat som behöver liksom tacklas här och nu?
2: Det vi framförallt har är ju, vi ser att vi har en minskande befolkningsutveckling. Och det är ju jätteviktigt för en kommun, tänker jag, överlag, att vi har en viss tillväxt. Både såklart att vi får människor att stanna här som bor här idag, men också att vi vill ha nya kommuninvånare som flyttar hit. Det tillsammans med ett starkt näringsliv så vi skapar arbetstillfällen är ju superviktigt. Men också kommunikationer är ju en sån viktig sak så att vi kan ta oss fram och tillbaka här. Och sen såklart är det ju superviktigt med en bra uppväxt och en trygg ålderdom.
1: Du pekar ju ut tre stycken områden där som är jätteintressanta. Om vi börjar liksom bara med befolkningen. Minskande befolkning 8 år i rad nu, det är de senaste 2 mandatperioderna. Vad behöver ske för att det ska vända och gå uppåt istället?
2: Det kräver ju att vi har arbetstillfällen här. Att vi kan visa vilken bra tillvaro man kan få när man bor här i Hylte. Och sen så måste det också finnas bra boende för alla tider i livet, tänker jag. Som är viktigt så att vi bor bra och kan få en bra fritid. Det ska vara lätt att leva här.
1: Inte bara villor utan lägenheter och lite.
2: Absolut, i alla tider, i skeden i livet.
1: Och sen pratar du förstås om utbildning. Man måste kunna gå i skola, förskola, vidareutbilda sig. Det har ju varit så att det har lagts ner ett par förskolor. Det ska läggas ner en skola i Landeryd. Det är ju såklart politiska beslut. Men du måste ju ändå ta i det som kommunchef sen. Vad är möjligheterna att uppfostra mina barn här till exempel? Hur går dina tankar?

0: Jag tänker att de besluten som har tagit har varit väldigt kloka beslut. Vi behöver ju tänka klokt för att skapa förutsättningar och våga ta beslut också. Och jag tänker att det ger oss förutsättningar i organisationen att bli ännu vassare och ännu bättre på de skolorna vi har.
1: Det finns ju ett antal förslag nu på till exempel bygga ut i Torup som är den näst största orten här i kommunen. Det finns vilja att bygga ut industri och sådant. Men jag undrar också fortfarande,

0: lite, så ser man inte riktigt den här potentialen. Jag tror att vi har lite dåligt självförtroende. Vi behöver få ett starkare självförtroende och faktiskt förstå hur bra det är att bo här och leva här.
1: Det känns som att du har en plan för att vi ska få bättre självförtroende i Hylte nu också.
0: Absolut.
1: Vi får se, det kanske blir någon Hyltes dag i framtiden om Victoria får bestämma. Jag tackar så hemskt mycket för att jag fick besöka dig.
0: Tack.
2: Radiosporten som idag börjar olympiskt med Radiosportens valgranskning.
3: Sverige ratades som OS-arrangör av politiska skäl. Det säger nu idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som var med i arbetet med den svenska ansökan om att få arrangera vinter-OS 2030.
4: De här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS att det kanske låg oss i fatet.
3: Officiellt var det bristande politiskt stöd och uteblivna ekonomiska garantier som gjorde att Sverige inte fick arrangera vinter-OS 2030. Men Jakob Forssmed tror alltså att Sverige också straffades för sina ställningstaganden mot Ryssland då 2023. Det gör också att han tror att Sverige skulle ha svårt att få stöd för en ny OS-ansökan.
4: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS.
2: Riksidrottsförbundets ordförande Anna Ivarsson håller inte med Forssmed. Hör henne i appen Sveriges Radio. Reporter Malin Rimfors. Nu till Dallas fotbolls-VM och anfallaren Gustav Nilsson som väntar på sin chans bakom Viktor Gyökeres och Alexander Isak.
5: De är två fantastiska anfallare. De är väl båda, skulle säga, båda i topp 5 i världen. Så att man får se och lära, men ändå gå ut och köra sitt eget.
6: Vad kan du lära dem?
5: Det vet jag inte om jag kan lära dem så mycket. Men jag är väl en lite annorlunda spelstil än vad de är. Så att jag kan bidra med de grejerna jag är bra på. När de skulle starta matchen så kan jag komma in och om vi ska forcera ett mål eller vad det nu skulle vara.
2: Reporter Selma Jennervall. Allt om fotbolls-VM hittar du i appen Sveriges Radio. Bland annat om hur läktare riskerar stå tomma då 180 000 biljetter till matcherna i gruppspelet ligger ute på FIFAs officiella andrahandsmarknad. Och om hur mästerskapet växer sig större än någonsin.
7: 16 fler lag får spela fotbolls-VM i sommar. Det tycker Radiosportens expert Johan Elmander är orättvist.
8: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen när man kanske har lag som är lite sämre att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist.
7: Sedan 1998 har världsmästerskapen i fotboll bestått av 32 deltagande lag. Men FIFAs president Gianni Infantino krävde förändring och 2017 togs beslutet att utöka till 48 lag inför VM 2026. Bland annat för att ge fler nationer chansen att kvalificera sig. Det perspektivet delar dock inte Johan Elmander.
8: Jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
2: Reporter Nike Bolmgren, vi stannar i USA. De amerikanska college-mästerskapen i friidrott skakas av ett bombhot mot arenan Hayward Field i Eugene under gårdagen, det skriver ESPN. De aktiva som var där och tränade fick utrymma och arenan höll stängd resten av dagen. Arrangören skriver i ett uttalande att tävlingarna kommer att genomföras som planerat med start senare idag och med flera svenska deltagare som Axelina Johansson, svensk rekordhållare i kula. Och i kvällens Sportextra hör ni om just friidrott från Diamond League-galan i Oslo. Dessutom superettan i fotboll i appen Sveriges Radio och här i P4.
9: Det här är P4.

0: Vi har Cruel Summer, Bananarama, här är P4 Halland. Ännu ett steg mot ny kärnkraft in till Ringhals har tagits. Länsstyrelsen säger ja till Vattenfalls begäran om att upphäva delar av naturreservatet Biskopshagen då bredvid Ringhals. Planen är att bygga 3 eller 5 små modulära reaktorer där, och det är planer som möts av kritik från boende och miljöorganisationer. Men behovet av ny el vägde tungt för landshövding Anders Thornberg som signerat beslutet.
1: Energibehovet är så stort, vi ska gå över till fossilfritt, vi ska klara klimatet i framtiden. Och regeringen har varit väldigt tydlig på att vi behöver göra med mycket mer el och mindre fossilbränsle.
2: Var det ett självklart beslut att Vattenfalls behov av att bygga nya reaktorer precis just där går före behovet av naturvärden och friluftsvärden? Det är ändå 2 riksintressen som står emot varandra.
1: Nej, det var ett ohyggligt svårt beslut. Jag har fattat många svåra beslut i min karriär, men det här var ett av de svårare. Vi har tittat på bägge sidor, vi har vänt och vridit och smakat och luktat och känt efter på många olika sätt och verkligen använt hela vår profession. Men jag känner mig trygg i beslutet. Jag har haft med 5 stycken enhetschefer, jag har haft med 11 handläggare från alla våra olika professioner. Och vi har gemensamt kommit fram till att det här är rimligt under de förbehållen med de kompensationsåtgärder som finns. Jag tycker vi har kommit fram till ett bra beslut, så får vi se om det står sig. Det kanske blir överklagat och då får regeringen fatta beslut.
2: Du har sannolikt åtminstone skummat igenom alla remissvaren som har kommit in. Det är ju många som är emot, både organisationer och människor som bor i närheten. Hur går dina tankar när du tänker på dem?
1: Men jag kan inte tänka mer på någon eller någon annan. Jag tänker strikt juridiskt, men sen rent mänskligt så har jag varit jättemycket i Buahamn. Jag har varit ute i naturreservatet. Det kommer försvinna 25 hektar av ett 85 hektar stort, och det är 2/3 kommer vara kvar också. Så vi är 10,5 miljoner människor i Sverige och betydligt fler i Europa och på jordklotet, så måste se till att klimatet blir så att vi inte får fortsätta med fossilbränsle, för att det är väldigt, väldigt viktigt att vi får till den gröna omställningen.
0: Det var alltså Anna Nyberg som intervjuade Anders Thornberg på slottet i Halmstad. 2 av länsstyrelsens naturvårdshandläggare var emot beslutet, som i sin tur har ett förbehåll på 6 punkter. Bland annat måste Vattenfall kompensera med likvärdiga områden, annars kan beslutet dras tillbaka.

0: Ny sprillans, ny musik där från Falkenberg. Det är bandet Spring. För varje sekund flödar åren heter låten för fans av Terra, kan vara Kent till och med. Strax kommer det att vara debatt här i P4 Halland, men Theo Sundblad, du står nu med en av dem som ska debattera.
1: Ja, jag har med mig nu Sverigedemokraternas Mats Gustafsson. För en knapp månad sedan kunde TV4 avslöja att ni hyllte Sverigedemokrater. Hade delat ut flygblad med bland annat budskapet sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn. Varför gjorde ni det, Mats?

0: Ja, det är så att det är ett pågående ärende så jag kan tyvärr inte uttala mig. Jag har försetts med rejäl munkavel på detta. Så tyvärr kan jag inte svara.
1: Munkavel då från partiet själv?
0: Inga kommentarer på den heller.
1: Det finns ingenting du kan säga kring om varför man gjorde det här?
0: Nej, det är inte så mycket. Som jag sa, jag kan inte kommentera det och jag kan inte diskutera det. Tyvärr.
1: Okej, ni har tagit tillbaka de här flygbladen i alla fall. Och det pågår ju nu ett internt ärende som du sa om er gruppledare och oppositionsråd och Sten Isaksson. Hon har ju tidigare sagt till PFR Halland att hon är orolig för att bli utesluten ur partiet. Att det finns en oro hos henne där. Alltså, är du orolig för det?
0: Orolig. Ja, om jag säger så här, om jag säger för mycket nu så blir jag orolig, för då är det nog risk för att jag också åker ut. Så nej, jag kan inte kommentera det heller tyvärr. Det kommer information framledes från rätt håll.
1: Ja, men om hon skulle uteslutas då, alltså det hypotetiska scenariot, vad skulle hända med SD i Hylte då?
0: Det är en bra fråga. Och den kan jag inte heller svara på faktiskt. Det som händer framåt, det som händer framåt, och det som händer nu, det händer nu.
1: Till P4 Halland då, så har ju presschefen, SDs presschef, sagt att medlemskottet presenterar underlag för partistyrelsen och som beslutar då eventuella konsekvenser för Sten Isaksson. Och de partistyrelsen då samlas först efter sommaren. Vad hoppas du ska hända?
0: Att allt blir det bästa.
1: Det säger då alltså Mats Gustafsson.

Och den där upptempodängen har spelats såväl på, som på nattklubbar som på gym och nu även i P4 Halland. Det var Kelly Rowland som sjöng David Guetta bakom spakarna When Love Takes Over. Nu Riptide, Vance Roy.

0: Det fanns en tid där för 10 år sedan då det kändes som att alla låtar hade akustisk gitarr, stamp och klapp. Till exempel den här Riptide med Vance Joy. Minns även bandet Mumford & Sons som var väldigt stora, även Lumineers. Det ska vi inte prata om nu. Nu blir det nyheten från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Det skedde inga dödsskjutningar i Sverige i maj, visar polisens månadsstatistik. Det är andra månaden i år utan dödsskjutningar. Polisen ser trots detta en fortsatt hög konfliktnivå bland kriminella. Under maj skedde 6 skjutningar med 4 skadade samt 13 donationer. Detonationer. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby kommer inte att få lämna häktet på grund av hans mammas, kronprinsessan Mette Moritz, förvärrade hälsotillstånd. Det slår den norska motsvarigheten till hovrätten nu fast.
2: Det var i förra veckan som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats och att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son, Marius Borg Høiby, om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men i måndags gav tingsrätten honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida.

0: Det beslutet överklagades och nu har alltså den högre instansen, lagmansrätten, satt stopp. De menar att det fortfarande finns en stor risk att han kommer att begå straffbara handlingar. Marius Borg Höjbys advokat säger till NRK att han är mycket besviken över beslutet. Domen mot Marius faller nu på måndag den 15 juni. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: På Gotland är det just nu vattenbrist, det bedömer Region Gotland. Nivåerna i grundvatten och ytvattentäkterna har sjunkit ytterligare efter en längre period av ovanligt lite regn. Det innebär inte att vattnet är slut, men nivåerna är kritiska och regionen säger att de kan behöva göra prioriteringar. Ekot klockan 4 med Alexander Ivanovski.
2: Ja, det här är T4. Sveriges Radio.

0: Oj, hallå Linus.
1: Hej, god eftermiddag.
0: God eftermiddag. Vad är det här för konstigt väder vi har? Det blåser, det är varmt, sen är det kallt igen och sen regnar det. Vad är det här?
1: Ett väldigt typiskt ostadigt sommarväder skulle jag säga här. Och ja, som du är inne på så ser vi ju fortsatt att skruvar ligger i vårt område, men också däremellan solen som visar sig. Och det är väl lite så det kommer se ut så de allra närmaste timmarna också. Och det är ju när man har en skur som passerar i sitt område så är det ju också kalla luft som faller därifrån och tilltagande vindar i alla fall tillfälligt.
0: Mm. Och det där med skurar, det är lite oroväckande tycker jag. Vilka områden här i Halland är det där det kommer bli mest skurar skulle du säga?
1: Det faller ju sig i sin natur här då med skurarna att de är ju ganska så plottriga om man då ser till Halland som helhet. Och här nu då närmast så är det ju hela Halland där det lokalt kan dyka upp. Så det är ju inte alla som berörs av dem, men hela Halland finns en risk för att en skur passerar. Men sen är det ju nu, vi kommit in en bra bit på eftermiddagen och här nu under kvällen så mattas det ju av allt mer. Så att minskande sannolikhet att man då stöter på en skur nu fortsatt.
0: Ingen kommer undan med andra ord. Och nu när jag ändå har det på tråden, hur blir det imorgon?
1: Ser vi till morgondagen så ser vi till en början att det skulle kunna vara lite dimma som bildas där under natten som hänger kvar i de inre delarna då. Annars är det växlande molnighet som väntas under dagen och åter en dag där skurar förekommer. Så ut som att vi in på eftermiddagen framåt kvällen kan få allt mer utrymme för solen.
0: Klassisk sommarväder med andra ord. Tusen tack Linus Karlsson på SMHI.
1: Tack själv.

0: Liknelse till Terje Gärdestads Fånga en ängel. Men det kan också bara vara jag som tycker det. Ingen av dem har någon relation till Hylte, vad jag vet i alla fall. Vilket är alltså där vi sänder från idag. Vi sänder från Hylte med anledning av valet i höst. Men vilka frågor är egentligen valets viktigaste för Hylteborna?
1: Jag tycker det ska vara mer natur.
2: Mer natur? Mer grönska, park och sådär?
1: Ja. Utan att såga ner.
2: Är det för mycket tegel eller betong, känner du?
1: Ja.
3: Att sätta tillbaka tåget. Det är mycket billigare än bussen.
2: Du vill ha tåget här i Hyltebruk?
3: Ja, visst. Ibland är det mycket enklare att åka tåget än bussen. Det kostar lite mindre. Och det finns en tid som är fast. Okej, på bussen finns också. Men ändå, man har lärt sig att åka tåget.
4: Personalen i barnomsorgen.
5: Och du heter?
4: Anna.
6: Ja, lite bark. Ja.
5: En park?
6: Ja, en stor park eller stor market. Man kan handla, så det är nästan samma hallarna i Halmstad till exempel.
7: Förskolor. Ja, att förbättra förskolor, mer lärare, mer skolor också. För här, det finns bara den här vuxna skola, kompetenscentrum. Och där det finns ingen lärare, ingen ämne, ingen kurser. Det är bara typ två kurser bär ur. Så två terminer, det är bara för två kurser. Så det är dåligt här.
2: Nu lägger de ner tre förskolor och ytterligare en vanlig skola i landet nästa år. Ja. Hur känner du över det liksom?
7: Jag tycker att det är inte bra.
8: Jag tycker vi har mycket brist i Hylte när det gäller träffpunkter och när det gäller vård och omsorg. Behövs mer, framförallt i äldrevården. Behövs. Folk arbetar ut sig, utslite. Det är inte bra, det kostar mer i samhället.
0: Så säger alltså Hylteborna. Men vad vill politikerna egentligen med Hylte? Nu är de här hos oss för en debatt, för Hylte kommun har tappat invånare år för år sedan 2019. Theo Sundblad, du har nu med dig tre kommunpolitiker.
9: Ja, här sitter socialdemokraten tillika ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden, Malin Tydén Kärrman. Välkommen.
10: Tack så mycket.
9: Sverigedemokraten Mats Gustafsson, välkommen.
11: Tack så mycket.
9: Och Centerpartiets gruppledare Anna Ros, välkommen.
10: Tack för det.
9: Innan vi börjar då ska vi säga att vi har bjudit in både kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfqvist och oppositionsrådet Stina Isaksson, men båda har fått tyvärr förhinder. Men vi börjar med dig, Malin Tydén Kärrman och Socialdemokraterna. Ni var med och styrt kommunen sedan 2014 och lyckas ju vända trenden befolkningsantalet ett par år. Men ni tappar ju Hylte igen år efter år. Varför gör de det, tror du?
10: Jag tror att vi ser en förflyttning generellt sett. Folk flyttar runt, men vi föds också färre i Hylte, och det har en stor bidragande orsak till att vi tappar invånare, tyvärr.
9: Men något är politik som jag kunde göra annorlunda, som du ser det?
10: Nej, det vet jag inte. Folk har ju faktiskt rätt att flytta och bo var man vill. Sen är jag ju själv hitflyttad och ser ju enorm möjlighet att bo och verka i Hylte och trivs väldigt, väldigt bra här.
9: Du då, Mats Gustafsson, Sverigedemokraterna. Vad tror du?
11: Ja, vi har ju som sagt våra färre som föds, så det är ju jättetråkigt. Jag är ju infödd Hyltebo själv och har vuxit upp i Hyltebruk och följt samhället under hela mitt liv i princip. Och ja, förändringar sker ju. Vi får hoppas att det blir fler som föds till börja med. Och kanske vi kan få lite folk som flyttar in här.
9: Jag ska släppa in Anna Ros där, Centerpartiet. Vad tror du egentligen? Varför har vi den här trenden i Hylte?
10: Vi hade ju en jättestor befolkningsökning när det var migrationsvågen. Och då kom det väldigt många som flyttade hit. Och en del har etablerat sig här, men alla har inte gjort det och fick inte arbete. Och har då flyttat till andra ställen. Och där tänker jag att det började med tappet. Att de som kom här, en stor andel nya invånare som sen inte fick arbete och då tvingats söka arbete på annan plats och har flyttat härifrån. Och sen är det förstås också befolkningsutvecklingen med färre som föds och fler som dör.
9: Men hur ska man få fler som föds? Mats Gustafsson?
11: Ja, fler som föds kanske inte det allra lättaste, men vi får ju försöka få folk, unga människor, att flytta hit. Familjer med småbarn kanske. Och det är väl inte det allra lättaste. Det stora problemet som jag ser det är ju arbete. här behövs att det finns fler arbetstillfällen, vilket innebär

0: att vi behöver fler företag.
1: Och vad vill ni göra för att fler företag ska flytta till Hylte då?
0: Dels har vi ju tittat på det här med att försöka underlätta och ge mer stöd till företagen. Och sen är det ju också, det händer ju ibland lite sådana där saker som inte är så roliga, som vi hade en våffelstuga som fick ett vite som gjorde att den fick slå igen. Och det är ju inte heller bra. Jag vet inte om man kan lösa det bättre, men det är ju i alla fall någonting som är värt att titta över.
1: Och det menar du var det politiska styrets fel?
0: Nej, jag utgår från att det har följts regelverk och så vidare, men det är ju fortfarande inte bra om vi slår ut företagen.
1: Du då, Malin Thedéen Kärrman, vad tycker du, hur ska man få fler företag att flytta till Hylte?
2: Vi måste ha detaljplanlagd mark för olika typer av industrier och handel. Vi jobbar med det är kostsamt, men vi behöver ha fram det. Och jag tänker också att kan kommunen ha detaljplanlagd mark, så vågar också privatägda som har mark för övrigt att också göra detsamma. Jag tänker också att vi borde ha en lots. För vi har lotsar idag när man kommer som nyetablerade och vill etablera sig som företagare. Men jag tänker också att vi borde ha en sån här lots för redan etablerade, där vi kan samla ihop alla de frågor och funderingar en företagare har för att våga satsa ytterligare hos oss. Vi har goda möjligheter för att få till ett sånt, tänker jag. Tack.
1: Anna Ros, Centerpartiet, ska få svara på det, men först tar vi en låt.

0: The Weeknd med Take My Breath. Jag ser bruket i Hyltebruk bakom mig och det är passande, för i bruket i Hyltebruk har ju varit en stor arbetsgivare, men under den nya ledningen Sweden Timber så är de där fortfarande, men de inte är i samma utsträckning. Och nu har jag en debatt här med de tre stora partierna i Hylte, och där vi pratar om just hur ska man få andra företag att komma till Hyltebruk och Hylte kommun. Anna Ros, Centerpartiet, du nickade med lite innan när vi pratade om att de ska ändra detaljplanerna för att möjliggöra för företagen. Varför gjorde du det?
1: Nej, men det är viktigt att vi har detaljplanlagd mark för nya företag. Men vi måste också se över de detaljplaner vi har. Vi har många som är väldigt gamla. Sen är det inte bara att se över och göra om, för då träder ny lagstiftning in. Men vi behöver se till så att vi har breda detaljplaner så att det går att nyttja mark på många användningsområden. För dels handlar det om att lyckas locka nya företag, men vi måste också jobba med det vi redan har. Med de som redan finns här, så de har möjlighet att expandera och utvecklas.
0: Gör sig tillräckligt på den fronten idag, tycker du?
1: Alltså, i tillväxtutskottet som jag sitter i, där gör vi ett stort arbete med de här frågorna. Men vi får inte tappa det. Och vi har haft högt tempo på detaljplaner, men vi måste fortsätta och hela tiden utveckla det.
0: Mats Gustafsson, Sverigedemokraterna, ser du också detaljplanerna som en nyckeldel i att locka till sig företag?

0: Återigen, Sharma, vad säger du om det? Varför fick inte det igenom?
1: Därför att vi redan idag träffar näringslivet på många olika. Vi har, och vi, låt mig understryka faktiskt att vi är duktiga på, tittar du på insiktsmätningen så har vi ett oerhört gott bemötande. Vi möter våra företagare på ett väldigt bra sätt. Vi hade handslaget nu där vi träffar de största företagen. Vi träffar dem i företagsforum och så vidare. Jag tänker att det är en bra bit på väg faktiskt.
0: En snabb fråga till Anna Ros, yrkespanel. Men alltså, har Hylte tillräckligt många arbetsgivare idag?
2: Det finns alltid plats för fler, tänker jag. Vi har väldigt många duktiga företag inom olika branscher. Det är småindustri, det är skogsindustri, det är entreprenad, bygg, besöksnäring, turism. Så det finns brett, men vi skulle ju absolut välkomna fler företag. Jag vill bara också inflika det här med näringslivsråd, för jag tror på att samverkan, långsiktighet, transparens och att jobba tillsammans är viktigt. Och i många av de exemplen Malin tog upp så är det inte så hemskt bred representation från de politiska partierna. Och vi skulle behöva vara fler som får möjlighet att träffa företagen och lyssna på företagen så att vi kan utveckla vår kommun tillsammans. För jag tror tillsammans är lösningen på detta. Kommunen kan inte göra det här själva, näringslivet kan inte göra det själva. Det måste vara kommun, näringsliv, civilsamhälle

0: De gör en ny låt som heter DNA. Mm-hmm. DNA.
1: Okay.
0: Släpps inför invigningen. Har inte släppts än, så vitt jag har sett. Jag kollade här för bara 10 minuter sedan. Men det kanske kommer till, ja, till imorgon då kanske, när den har framförts på någon stor scen där i USA.
1: Coolt.
0: Men kul va?
1: Jätten.
0: Så det är någonting att se fram emot. Får vi se sen i sommar. Det är så många VM-låtar som har släppts i olika sammanhang. Mm. Att vi skulle kunna ha en hel natt, känns det som.
1: The more the merrier.
0: Ja.
1: Apropå det, så vi brukar ju sända hela vägen fram till klockan 6. Men det kommer vi inte göra nu ett tag framöver. Det kommer ju vara uppsnacket. Mm. Alltså uppsnacket fotbolls-VM med Samir Josefi och Susanna Andrén. Som

0: sa vissa.
1: Och i helgen så är det 06.30 till 07.00.
0: Ja, det är lite olika. Mm. Men de kapar lite sista halvtimmen. De tar alltid bort vår sista halvtimme kan man säga, när det
1: så
0: väl är.
1: Vakentiden kommer att ha mer sport i natt än det haft på länge.
0: Ja, men då kommer det vara för de som då vaknar upp och har missat allt, så kommer de gå igenom allting i tanken. Mm. Så är man en sån som vill sova men ändå följa fotbolls-VM så är det perfekt.
1: Strålande.
0: Och jag får sova lite tidigare.
1: Precis. Fast inte imorgon natt. Nej, inte i natt mot måndag. För då ska du se Sverige.
0: Nej, för då ska jag gå upp tidigt, ja. Mm. Men jag får sova innan väl? Eller får
1: ja,
0: jag inte det?
1: Ja, det kan du få.
0: Bestämmer du det?
1: Absolut.
0: Får jag inte sova för dig?
1: Men inte i natt. Nu ska vara vaken till 05.30. Hur känns det? Det känns konstigt.
0: Ja.
1: Men kul också. Lite äggande. Spännande.
0: Heja, heja.

0: Du, det har varit nya attacker i Iran. Vad vet man?
1: Ja, man vet att den amerikanska militären sagt att man har utfört nya attacker, och Iran har också bekräftat att det har hörts explosioner på olika håll, bland annat i sydöstra delen av landet i närheten av Hormuzsundet, men också på andra håll. Tidigare under kvällen så sa ju president Trump att det väntar nya attacker, och nu verkar de alltså komma. Samtidigt sa Iran under kvällen att inget hållbart fredsavtal kommer att nås genom hot eller användning av våld. Det var Irans FNs ambassadör som sa det. Och han sa också att Iran inte kommer att förhandla under hot eller pressas till ett avtal. Han uppmanar USA att avstå från hot, men det har de alltså inte gjort ikväll i alla fall. Mm. Utan det pågår alltså amerikanska attacker. Det är oklart hur stora skadorna har blivit.
0: Mm. Vi följer detta. Händer något mer så är det här ni får höra det. Du, vi ska lämna Iran och kriget i Mellanöstern nu för en stund och prata om ett studentfirande i Malmö.
1: Ja, ett studentfirande som kanske inte riktigt slutade på det sättet som den firande trodde. Det var en 25-årig, en man i 25-årsåldern som tutade med sin bil i samband med ett studentfirande i Malmö. Och en polis var där, tyckte att det här finns inte riktigt.

0: europei.
1: Han ska göra fotbollslåt med Andrea Bocelli.
2: Vem då?
1: David Guetta som var här med
2: Alfa Villa. David Guetta? Max.
1: Ja. Gud, jag... Så jag tänker lite så här, men med lite operatoner. Hur fränt?
2: Ja, alltså opera och vad heter det, techno tänkte jag säga, men house.
1: Det är bra faktiskt, match.
2: Det är väldigt bra.
1: Sig fint.
2: Ja, väldigt fint.
1: Du, man hör ju någon gång då och då om någon som åker in till sjukan med magont för att få veta att nej, du har inte magvred, du är gravid och på väg att föda, du är öppen 5 centimeter. Alltså det är inte det vanligaste man hör, men det händer ju då och då.
2: Alltid när det händer så är det med i media i alla fall.
1: Ja, och du har ju fött 3 barn. Spontan tanke på det här?
2: Alltså, jag märkte ju i vecka 6. Då var vi här och fotograferades en gång. Och jag spydde ju... Alltså, jag har ju spytt med alla mina barn väldigt mycket.
1: Kan du fota av...
2: Nej, men
1: vi har ju faktiskt...
2: Den bilden är så fruktansvärd.
1: Jag står ju framför oss i studion. Den har guldram. Den är ganska stor.
2: Men jag står ju som hon i det tv-programmet. Det är så här, har du något ljud till mig? Och så spyr hon ju...
1: Du står och ser väldigt koncentrerad ut. Jag tycker att du är ju supersnygg på den här bilden, men du säger själv att det enda du ser är att du mår så fruktansvärt illa, att det enda du tänker är att du inte får spy. Och efter det här så fick du veta att du var gravid.
2: Mm. Eller jag visste väl det. Men,
1: men när du hör om en sån här person som har typ åkt in med magvred och bara fött ut ett barn och säger sig vara ovetande, vad tänker du om det?
2: Jag tänker att det är sinnessjukt hur vi kvinnor är olika skapta liksom med hormoner och allt. Alltså att det är samma maskineri som... Alltså vi gör samma sak. Mm. Det kommer ut hela och rena barn. Liksom. Men, eller rena de inte. Och hela de inte heller ibland. Men jag menar, vi har den här kraften som är helt otrolig. Alltså, och sen så sker det på så fruktansvärt många olika sätt. Och hormoner som hoppar och vissa har svårt och vissa blir gravida på löpande band och vissa syns inte på och vissa...
1: Men du avfärdar det inte som... För alla kvinnor som jag har pratat med som har själva fött barn, alla de säger men det är inte möjligt.
2: Nej, men det är för att de utgår från sig själva. Men exakt. Alla är väl olika, tänker jag.
1: Mm. Fint att du säger det, för det verkar faktiskt vara så. Just det här som jag just berättade, att man åker in med magvred. Mm. Vad som hände 17-åriga Saga förra året. Hon ringde ambulans, för hon hade så fruktansvärt ont i magen.

0: hon också att i den intervjun att de som förtränger det eller inte märker av det, de har ju heller ingen övervakad graviditet. Nej. Vilket du kan se som en risk. Men när man är gravid på det sättet att man inte märker av det, så brukar det, de graviditeterna brukar också gå som smukt, alltså liksom går hur lätt som helst, att, att de graviditeterna brukar också sluta väldigt väl, sa hon. Så det behöver inte vara ett problem så för barnet. Nej. Så man kan ju tänka att det finns en liksom medicinsk fara.
1: Alla röker ju inte och snusar inte. Nej. Och sådär. Det är väl det som är det farligaste. Nej, som jag
0: tycker det här är en sån här rottan i pizzan historia, samtidigt som det är så sant, eftersom att det var som du inledde här med att säga, alla är så olika. Jag tycker det var fint att du sa det, för att jag tycker att många som föder barn på det här sättet blir som ifrågasatta hela tiden. Ja. Du måste ha förnekat det här, du måste ha förnekat det här. Mm. Det kan inte stämma. Men alla är ju olika. Jag tyckte att det var också fint hur hon barnmorskan förklarade.
1: Rottan i pizzan, menar du att pizzan är hennes mage och ungen är råttan?
0: Nej, men att det är sån här historia.
1: liten råtta.
0: Historia
1: lille råttan kom ut.
0: Som aldrig existerat, förstår du? Som liksom en vandringssägen.
1: Ja, nej, men jag tror 100%. Annars skulle hon inte vara med så här. Nej, det är klart, tro på henne.
0: Alltså, jag tror 100% på henne.
1: Vi tror på henne.
0: Hon är typ fortfarande chockad.
1: Och
0: sex månader
1: ung,
0: senare.
1: Då tänker man ju inte att man...
0: Nej.
1: Ja. Men kul för dem. Grattis.

0: lyssna på Andreas Boström som är mäklare, och han menar att kraven på vad ett sommarboende ska ha för standard har ökat kraftigt de senaste åren. Och nu pratar man inte så mycket om sommarstugor utan delårsboende.
1: Många vill ju ha en ganska bra standard så att man kan bo året runt, så är isolerat, det finns ett vettigt värmesystem och att finns det uppkoppling till fiber är det bra, men det är inte ett krav såklart, utan kanske gärna något litet gästhus eller så, så du kan gå undan och jobba på distans.
0: Mm. Alltså det är liksom...
2: det är som min stuga.
0: Ja, det är som ditt. Alltså det är det som folk... Sommarstugorna nu är deltids. Folk åker halvårsvis nästan och så jobbar hemifrån, och man vill ha standarden ska vara rinnande vatten, värme, alltså vinterisolerat. Det blir ett hus bara till slut. För vad är skillnaden på ett hus och en sommarstuga om det...
2: Nej, jag fattar.
0: Och då är ju sommarstugan död om det blir så här.
2: När folk säger sig, ska ni till stugan i helgen? Alltså det känns så fel, för det är ju så min, det är ett litet hus.
0: Ja.
2: Med gjuten platta, rinnande vatten och kommunalt vattenavlopp och fiber.
0: Ja.
2: Alltså du, och fontän.
0: Ditt sommarboende är ju mer modernt än mitt hus där jag bor.
2: Ja, men så är det.
0: Jag bor ju nästan i en sommarstuga. Mm.
2: Det är också bara 5 år gammalt.
0: Ditt, ja. Ja. Mm.
2: Fyller 5 år i år.
0: Ja. Ja, men jag tyckte det här var lite sorgligt.
2: Alltså nu känner jag att jag vill ha en sommarstuga. Alltså jag vill ha ett utedass.
0: Ja.
2: Brunn.
0: Alltså jag älskar ju idén med som, alltså så här, det här att det är liksom, man ska vara liksom klibbig hela tiden när man är där.
2: Fast problemet var bara att när jag lämnade min sambo där senast och vi inte hade, det var innan vi fick fiber.
0: Mm.
2: Så dagen efter fick jag åka och hämta, för han ville inte vara där med bara sin mobil.
0: Va? Det är så jag lever.
2: Ja, jag vet. Men ni är två olika personer.
0: Är det något fel på det eller? Va? Vad menar han?

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. I Vaken med Peter och P4. Du, vi sitter här och har ganska trevlig stämning i studion.
1: Ja.
0: Men ibland så finns det, kommer det, även om man är skitglad, så kommer det ju någonting som kan få en att bli förbannad.
1: Mm.
0: Alltså jag har inga problem med att ta en trafikbot.
1: Nej, men...
0: Nej, jag har parkerat fel.
1: Ja, nej, jag har problem med det också.
0: Nej, men jag har inga problem.

0: Jag känner fortfarande, alltså nästan varje dag, viss osäkerhet när jag parkerar.
1: Ja, det är otroligt.
0: För det är alltid en tolkningsfråga.
1: Men du, det här engagerar ju oss. Det kommer säkert engagera lyssnarna också som har varit med om liknande. Som det är en tolkningsfråga så upplever man väl själv att man har blivit dåligt eller felbehandlad när det kommer bot och räkningar. Ska du inte fråga mig om jag har betalat något jag inte borde?
0: När har du fått en felaktig bot eller räkning enligt dig själv?
1: Alltså aldrig, oftast är det mitt fel. Det är 9, 10 fall av 10. En gång betalade jag hemförsäkring till ett boende jag hade slutat bo i. Två år betalade jag hemförsäkring.
0: Där du inte bodde?
1: Där jag inte bodde. Det var helt mitt fel.
0: Ja. Men du var ändå felaktigt.
1: Jag kände när de ringde upp mig och pratade om den här försäkringen att det här kan ju ni betala tillbaka till mig. Jag kände mig trampad på också.
0: Ja.
1: Men någonstans innerst inne så kände jag alltså, det här är ditt fel. Ja.
0: Men för att du bara typ betala...
1: Jag tror jag fick en månad av dem. Och jag bara, det hade inte... Det gör, alltså.
0: Så generöst.
1: Ja, verkligen. Och tack.
0: Ja.
1: Nej, men det var mitt... Oftast är det mitt... Jag är jättedålig på räkningar. Och jag vill inte ens tänka på hur mycket jag...
0: Det är också fruktansvärt tråkigt med räkningar. Så jag betalar alltid räkningarna direkt de kommer.
1: Direkt,
0: och jag
1: är
0: betalar dem alltid direkt från kontot också. Jag tar inte typ betala på betalnings på förfallodagen. Nej. Jag vill betala direkt.
1: Har du aldrig varit hos kronofogden?
0: Nej.
1: Gud, det är jag.
0: Nej.
1: Har du? Ja, gud. De känner mig på det här interim justitia. Eller vad det nu heter nu. Svea inkasso eller jag kommer inte ihåg.
0: Nej.
1: Det är liksom jättesvårt. Ja, det är min största brist i livet generellt, att jag är väldigt dålig.
0: Det känns som att du inte är den som betalar räkningarna där hemma.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. If you change your mind, vi ställer frågan till dig. När har du fått en felaktig bot eller räkning?

en sträcka som var 70, alltså 500 meter, och där blåste jag förbi i typ 90 med min mamma efter att hon hade hämtat mig på flygplatsen. Då fick hon hem, och då står vi vet att du har två söner i den här åldern, vi tror att det är någon av dem, så de bara, hej Peter, här har du din faktura, betala. Det var ingenting att bestrida där inte, utan där tyckte de att nu får du göra rätt för dig. Och det uppskattar jag. Jag håller med. Men ibland så är det så att man känner att nej, det här är inte rätt. Jag ska inte betala den boten, för jag står ju och laddar på en tillåten laddplats. Hur kan det vara fel? Elräkningen, skriver Mats, den är kriminellt dyr. Men det verkar inte som att han hade med det att göra, utan det var ingen räkning, det var någonting om elprisen och så. Susanne skriver, när man får någon räkning som man inte ingår något avtal med, ja men då är det ju bara att betala och se glad ut. Men jag tycker ändå att det var förjävligt när det hände mig.